pe poriapu Yvytu pyahu jurúpe najahaipypomi ñaneremiandu Ñanerembijerovia Ñanerembikotevẽ